nāda yīsga yā gu ādē khatkhaan inan dīst edo dīng tīda yī lāngda nēko Israeli military dā nō ē yā ān nī ē dī chidī ē yā ājē bīk jō bēl tōng hu dī yā dā nē āyū bīt nā dīn khīt ānhal āxāshīnt ānhal līngu hud ē gu chidī lūsā bī nī nāda nē Lebanon President Joseph Aoun iyad aysado uchut eyda no kandem iyi la la alton uchut eygun hik ijigo iyadi uchut aab alton da ziz la ikidane nigo uchut ayyeha zi la alton Nauna iyan rey Madrid uchut yeyde dahane alton Eyde yalto Pope Leo XIV iyalto nirey Spain hat nigo